tie všetky online veci, takže sú súčasťou mojej hudby, ale keby sa dáme do toho celá rodina už, títo chlapci tu sú super. Asi tak predstavím ich, ako oni všetkých prijímali, kade kto chodil k nám. Boli sme, ako som spomínala, 8 ľudí v trojizbom byte, ale stále u nás niekto spal, niekto chodil na návštevu. A cítila som z mojich rodičov ten taký pocit, že všetci sme si rovní. Nech si ktokoľvek, nech si akýkoľvek, nech máš akékoľvek postavenie, nech, či máš nulu na účte alebo milióny, stále sme proste tí rovnakí ľudia. A toto si snažím, stále si snažím tak zachovať v mojom srdci.

svoju cenu, cítiť, že ma ľúbiš. Ako žiadnu inú ženu, s tebou človek jedna rada trávim svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu.

0: Chcela si byť herečkou, ale vydala si sa na pedagogickú strednú školu. Prečo?
1: No, aj ja musím povedať, že ja tu vidím aj dnes nejaké dievčatá z aj ty si chodil na pegečko, nie? No. A my sme sa asi, my sme sa stretli? Asi už nie, nie? Hej. Ale aj ty si chodila na pegečku. Aj ty si chodila na... Chápite? Proste Pedagogická sociálna akadémia Prešov. A ešte niekto iný tu je? Z pedagogickej nie. Dneska sa to už volá inak, táto škola. No, ja ti poviem presne, jak to bolo. Ja som doštudovala vlastne základnú školu, chcela som ísť na konzervatórium na herectvo. Lenže v tom čase otvárali odbor herectvo každý druhý rok. Tak si hovorím, dobre, idem na PG-čku rok. Na rok. A odídem potom po roku na konzervatórium. Lenže ja som prišla na tú pedagogickú, mne sa tam zapáčilo. Super spolužiačky, aj učitelia, niektorí. A akože aj tá pedagogická škola má v sebe veľa tých umeleckých smerov, pretože my sme tam mali povinný predmet klavír, mali sme tam povinný predmet dramatiku, takže našla som sa tam, spievala som tam veľa, tvorili sme, zapáčilo sa mi tam aj tá, tá práca s deťmi. Ja mám deti veľmi rada. To je, kebyže nespievam, keby to umelecké, ten spev, to hranie nie je tak silno vo mne zakorenené, tak určite učím a určite sa venujem deťom. Ja som aj učila. To je...
0: Vážne?
1: Áno.
0: V škôlke?
1: V škole. Potom môžem o tom ešte porozprávať.

0: No tak ostala som na tej PGčke a neviem, čo si sa ďalej pýtal.
1: No prečo?
0: Prečo? No veď preto, lebo sa mi tam potom zapáčilo. A super spolužiačky, učitelia. Ja som bola na internáte, lebo ja originál pochádzam z Bardejova. Ale nechcelo sa mi každé ráno hodinu cestovať, tak som išla na internát. Lenže ja som ako 15-ročná odišla z domu. Na celý týždeň máš chodiť na internát, to bol taký prvý môj zážitok odchodu. A ja som plakala ako prvé 3 mesiace, prvé 4 mesiace boli pre mňa veľmi náročné, že som sa tak vysporadúvala s tým, že som mimo domu, že nie som pri rodičoch asi tiež. Takže bolo to náročné a keď som si ešte k tomu povedal, že mám ísť do Košic, ešte ďalej vlastne od Bardejova, no, tak už sa mi to všetko spočítalo v hlave a som si povedal, že nie, ja už ostávam tu v Prešove.
1: Neskôr tvoje kroky viedli do Bratislavy na vysokú školu a tam sa ti splnil aj sen o tom konzervatóriu.
0: Tam som už neplakala.
1: Tam si už neplakala, už si bola zvyknutá, zabehnutá.
0: Už, áno. A tam sa mi splnil...
1: Sen o konzervatóriu.
0: No, ešte úplne nie, no, lebo ja som skončila pedagogickú školu. Aj napriek tomu, že ja som vlastne nechcela byť učiteľka, ja som išla na pedagogickú aj na vysokú. Ja som tam pokračovala ďalej, lebo som si tak povedala, však dobre vedie, fajn a skvelé mať v rukách aj to učiteľstvo. Tak som vyštudovala vysokú školu, ale ja som človek, ktorý si rád plní tie sny. A si stále predstavím seba, možno to teraz bude znieť hrôzo strašne, ale seba ako keby, že na smrteľnej posteli, že čo by som najviac v živote ľutovala. A stále sa mi objavovalo v hlave to, že ja som nešla na to konzervatórium. Že to fakt, že budem ľutovať, že ja som si tento sen môj nesplnila. A to nebol sen, že potrebujem titul a vyštudovať ďalšiu školu, ale proste sen splniť si to, že tam budem, že to zažijem, že možno som si to zidealizovala, možno to bude zlé, ale chcem to vyskúšať. Takže ja som doštudovala vysokú školu. Všetky moje spolužiačky buď si založili rodiny, alebo išli pracovať. A ja som išla, prosím, pekne na strednú školu s 15-ročným spolužiakom naspäť. Takže to bolo zaujímavé veľmi pre mňa, lebo ja som išla na denné štúdium. Uh-huh. Takže ja som naspäť každý deň chodila na strednú školu. Áno, bolo aj zaujímavé mať 15-ročných spolužiakov, lebo bolo vidieť, že trošku inak zmýšľame. Ale potom sme si našli k sebe cestu, bolo to super. Ale ako som spomínala, že nebolo môjim cieľom to nejako, že vyštudovať a mať ten titul. Ja som si povedala, že chcem byť na konzervatóriu, pokiaľ ma to bude baviť, naplňať, pokiaľ to budem stíhať. A tak to aj bolo. Bola som tam 2 roky, tuším. A potom som ešte 3. rok chodila vlastne iba na spev. Ale začala som herectvom. A veľmi zaujímavá skúsenosť. Mali sme tam herectvo, mali sme tam balet, spev. Takže aj to mi určite veľa dalo.
1: Vraťme sa ale trošku späť. Na strednej si vyhrala súťaž Gospel Talent. Aká to bola pre teba skúsenosť? Bol to možno ten bod, v ktorom si povedala, že práve tá hudba má zmysel, že to môže byť tvojou cestou?
0: No, to bolo tiež zaujímavé. Ja si to pamätám dodnes, ako to bolo. Pamätám si, keď moja mamka prišla za mnou do obývačky, že je taká súťaž Gospel Talent, nechcela by si sa prihlásiť? No určite, určite nie. Zabuchla dvere a v tom momente som si sadla za klavír a začala som skladať nejakú pieseň, ktorú by som tam mohla poslať. Takže to bol začiatok a potom to tak pokračovalo, že vlastne veľké finále bolo cez rádio. Takže som to všetko iba tak počúvala, že kto to vyhrá. A presne na internáte sme boli, ja neviem, asi 20 dievčat na našej izbe. Na takomto maličkom, vieš, takéto
1: radíku
0: sme počúvali živé vysielanie, že kto to vyhrá. Tak vieš si predstaviť tie oslavy, čo sme tam potom na tej izbe 20 dievčat vystrajali. Takže veľmi milo na to spomínam, ale tým, že som mala 17 rokov, bola som veľmi mladá, tak ja som si to úplne až tak ako keby neuvedomovala, alebo možno som to nevedela úplne uchopiť. Mala som svoje piesne, určite ma to motivovalo, viac som skladala, tvorila, potom vznikol aj náš prvý album. Takže v tom zmysle áno, ale keď to mám brať na niečo také ako keby vyššie, hodnotnejšie, že si uvedomuješ, že ty svojou hudbou máš možnosť posúvať ľuďom niečo vyššie, niečo ďalej, nejaký odkaz, tak mám pocit, že v tom období som to ešte takto nevedela ako keby vnímať.
1: O 3 roky neskôr vyšiel tvoj prvý album s názvom Je čas. Ako sa na ňo dívaš s odstupom času? Prerobila by si ho, alebo by si to nechala tak, jak to je?

0: No bolo obdobie, keď som si povedala, že to čo je? To je... Nie, nie, to by som hneď všetko prerobila, ale ja som si to ani počúvať nechcela. Ale s odstupom času sa na to práve, že pozerám veľmi pozitívne, pretože mi tento album ukazuje tú moju cestu, že ako som sa za ten čas posunula aj ľudsky, aj hudobne, aj textovo. Takže ja som veľmi rada, že vznikol ten album, ja som na ňo hrdá, lebo vo svojich 18, 3 roky potom vznikol. Čo,
1: No, tak som sa
0: fakt?
1: dočítal.
0: 7, 8,
1: No.
0: 9, 20. Ale 19 rokov som mala, tuším, vtedy, keď sme robili na tom albume. Tak si vravím, že 19-roční ľudia v mojom veku v tom čase možno mali aj iné záujmy a ja som bola cez leto, skoro celé leto v štúdiu a nahrávali sme. Takže ja sa snažím skôr na to pozrieť z tejto strany.
1: Kedy si zložila svoju prvú pieseň? Myslím, že sme to spomenuli v tých 11 rokoch a zložila si aj text, aj hudbu.
0: No, hej.
1: Zaspievaj nám kúsok.
0: Neviem, či to môžem spievať. To je hanba, ale keďže boli majstrovstvá sveta, tak spomeniem, bolo to o futbalistovi. My sme totiž to tak pol na pol hudobnícko-futbalová rodina, takže aj ten futbal bol v našej rodine veľmi taký výrazný a spätý s našou rodinou. Môj ocko niekedy profesionálne hrával futbal.
1: Ale
0: Áno, takže všetci moji bratia tiež, bratranci, ujovia všetci. No, a ja som, keď som mala 10-11 rokov, som sa zalúbila do Lionela Messiho.
1: OK,
0: A
1: tak to bol ešte
0: nevedela
1: len v
0: som to.
1: začiatkoch, ten
0: Ja
1: Messi.
0: to si zaslúžim. Díky.
1: Máš dobrý vkus inak.
0: Hej, máš rád? Lebo to ľudia sa tak delia na také dva tábory, že Lionel Messi a
1: A
0: Cristiano
1: Ronaldo,
0: Ronaldo.
1: presne.
0: Ja som tým Messi.
1: To sme dvaja.
0: No, a ja som nevedela ako keby zniesť ten pocit, že ja ho nikdy nebudem mať. Lebo on už v tom čase, neviem, či nemal už aj syna, alebo niečo, neviem. To je jedno. A ja som sa s tým vysporiadala tak, že som zložila pesničku a ja som zistila, že mi to pomohlo. Že
1: OK.
0: vlastne ja už ho neriešim, vieš. Takže vznikla pesnička o Lionelovi Messim, ale na motív piesne od Petra Naďa. Láska je tu s nami. A ja som mala, že Messi je najkrajší, najlepší. A tak ďalej, futbalista sveta. No, takže nechcete počuť ďalej to. Bol taký iba prvý nástrel, ale musím povedať, že práve táto pesnička a práve Lionel Messi odštartovali moju hudobnú cestu. Lebo keby nebolo jeho, nebolo by ani tej piesne a možno, kto vie, možno by som tu dneska nesedela.
1: Tak ďakujeme na diaľku Leovi Messimu, že
0: Ďakujeme.
1: ťa tu dnes máme. Pred 4 rokmi si vyhrala Košický zlatý poklad, ktorý sme tiež spomenuli. Čo ti dala táto súťaž? Kam ťa posunula?
0: Táto súťaž mi dala veľmi veľa. Je to taký príbeh, ja to skúsim skrátiť.
1: Nemusíš.
0: Nie? To je, neviem,
1: Nemusíš.
0: či to vy chcete počúvať. Ale asi keď ste tu prišli, tak už vám nič iné neostáva. No, bolo to tak. 2022 rok. Čo to tu už som celkom... Teraz budú 4 roky vlastne
1: No.
0: v oktobri.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol rok
0: Nebolo tak.
1: 2022.
0: No, ja som bola vo vzťahu, hej, všetko, láska. Ale bolo to zle. Ja som sa veľmi trápila v tom vzťahu, až nakoniec sme sa rozišli. A v lete som sedela na zubárskom kresle a pani zubárka mala zapnuté rádio. A v tom rádiu hovorili, že je posledná možnosť zapojiť sa do súťaže Košický zlatý poklad. Tak som prišla domov, som si to vygooglila a zistila som, že vlastne zajtra, na druhý deň je ten deadline, kedy môžem poslať pesničku. Som si povedala, že to nemá zmysel, že to nestíham. A moja sestra Lenka vtedy mi povedala, že to stíhaš, máme 24 hodín, proste pesničku máš, lebo sa mi diali veľmi zlé veci v tej láske, takže ja som písala, skladala pesničky, zamilovaná vlastne. To bola táto pesnička, ktorú ste
1: OK.
0: teraz počuli. No, tak si hovorím, dobre, idem sa s tou pesničkou prihlásiť do tej súťaže, lenže ja som bola taká zdrvená z tej lásky, že mne bolo všetko jedno. Ja som tam prihlásila tú pesničku a ja fakt reálne, ja som ako keby zabudla na to. Až potom mi prišiel mail, že pomedzi 300 piesní sa moja dostala do tých 10 top. A ja som prečítala ten mail a... Dobre. Ja som bola smutná princezna, šialene smutná princezna, hej, že mňa vôbec nič nebavilo. Ja som sa vôbec z ničoho netešila, ale dobre, tak pesnička 10 top, hovorím si, máme v oktobri to prísť zahrať naživo, však pôjdem. Ja som ani neriešila žiadnu kapelu. Ja som až keď tam potom prišla,

0: pozerám všetci veľké kapely, performance a ja sama som tam prišla s jednou gitarou, že ja som si až vtedy uvedomila, že kde to som, že čo to je za súťaž. Tak hovorím si, stále som bola, hej, zrútená, stále pokračovalo to obdobie. Takže ja som tam prišla a naživo som tam odohrala tú zamilovanú s tou mojou jednou gitarou. A zrazu ja som to vyhrala. Hej, to bolo pre mňa šok. Nie, toto si... To ne. Ale to sú presne tie veci v živote, že najväčšie veci sa nám stávajú, keď najmenej očakávame, alebo keď nič neočakávame. To sa mi toľkokrát potvrdilo a práve aj v tomto. No a ďalšia vec, ja som veľakrát taká bezprostredná. No a ja si pamätám ten moment, keď som hrala na tej gitare tú pesničku, tak presne v strede, ak teraz je tu Damian, som mala Igora Timka. On bol vtedy... jak sa
1: porodca?
0: Ale ten hlavný porote je...
1: Predseda poroty.
0: Som sa povedal prezident poroty. Predseda poroty. A ja si pamätám, že ja som tam sama postavila s tou gitarou a začala som hrať prvé dva akordy, tak on tak, že... A úplne ma potešil a povzbudil zároveň, tak som si potom už išla. No a po tej celej akože tom večernej show, tam bol stále ten Igor, ale ja som za ním nešla. A stále som také mala v hlave, že mala by som za ním ísť a mu možno aj poďakovať. Tak, ale nespravila som to. Týždeň mi to nedalo, tak som si kapelu No Name našla na sociálnej sieti a som im napísala, že neviem, kto tento profil spravuje, ale ak sa táto správa dostane k Igorovi Timkovi, tak ho odo mňa pozdravte, že mu veľmi pekne ďakujem a tak ďalej. Až sa mi, predstavte si, ten Igor Timko ozval, že to ja spravujem tento,
1: okay.
0: Hej, tento profil a že sa mu to veľmi páčilo a že chce počuť ďalšie moje piesne, že mu mám poslať telefónne číslo a pesničky na mail. Ja som mu poslala, také tiež iba nahrávky, vieš, z telefónu. No a on sa mi ozval, že chce so mnou spolupracovať.
1: OK.
0: No a vtedy si už hovorím, že tak ja som nechápala, čo sa deje. Až som pochopila, keď sme sa naozaj stretli v tom štúdiu, začali sme tvoriť, vzniklo CDčko. A ja Igora dodnes vnímam ako človeka, ktorý mi veľmi veľa pomohol, ktorý je v tom showbiznise veľmi, veľmi dlho, ale je veľmi ľudský. A dodnes, dokonca včera sme spolu volali, sme, myslím si, že každý týždeň v nejakom kontakte, či už ja iba tak mu zavolám, alebo on mne, alebo mám nejaký problém, alebo sa potrebujem poradiť, cítim, že je tu vždy pre mňa. 24 hodín denne, naozaj. A aj keď nemôže, tak mi iba povie, Slavinka, zavolám ti o minútu. A fakt mi zavolá naspäť o minútu. Takže Košický zlatý poklad mi dal veľa, ale naozaj tá spolupráca s Igorom Týmkom dodnes nečerpám.

rozum a srdce sú na nože. A čo s tým láske nerozkážeš, tak prosím, nasadni do vlaku.

0: Ďakujem.
1: Si tu s kapelou, predstav nám svojich kolegov, svojich spoluhráčov, muzikantov.
2: Áno. Tak dnes sme tu, ako som spomínala, okrem našej mojej sestry, našej sestry Lenky, všetci, na gitare a dnes vokály James Evans. Bas-gitara Michal Konečný. A bicie David Burger.
1: Čo ťa inšpiruje, o čom rada píšeš, okrem seba?
2: No tak, ako som povedala o tej láske. Veľa píšem a veľa sa nechávam tak inšpirovať, keď sa niekomu z mojich blízkych niečo zaujímavé stane, niečo vtipné, alebo zároveň možno aj niečo ťažké, tak vtedy veľmi rada o tom píšem. Alebo keď ma niečo tak hlboko zasiahne, nejaká situácia, keď sa niekto k niekomu možno nezachová dobre, alebo zároveň, keď sa niekto zachová pekne. A veľa, veľa inšpirácie všade, rôzne, podľa mňa, okolo nás. Len treba mať otvorené oči a srdce a všímať si tie veci.
1: Po albume Je čas prišli albumy Odznova a naposledy Pocity. Majú aj tieto albumy svoj príbeh? O čom sú?
2: Album Odznova ani nie je úplne nejaká akože cesta, že každá jedna pieseň je v podstate o nejakom období. Skôr to bol taký súhrn mojich piesní, ktoré som za ten čas zložila. Ale pieseň Pocity vznikol vlastne práve z tohto obdobia, ktoré som tu trošku tak ako keby načrtla. Je tam aj pieseň Zamilovaná, je tam pieseň Pocity, Ráno, Mapy, Lásky a vlastne všetko sú v podstate o vzťahoch, o láske, nešťastnej láske. Áno, a ten album bol také vyvrcholenie vlastne toho celého obdobia a vlastne na ňom som spolupracovala práve s tým Igorom, ktorého sme spomínali.
1: Vidieť a počuť ťa môžeme na mnohých podujatiach, či už sú to veľké koncerty, gospelové festivály, kde sa cítiš najlepšie, na akom type pódia?
2: Ja sa cítim veľmi dobre aj na veľkom pódiu, na festivale, keď kričíme, spievame, tancujeme, ale aj toto má svoju atmosféru. Toto je zase, že mám pocit, že sme tak k sebe bližšie, že je to také intimnejšie. Takže aj toto je super, nie? Dneska sme sa akurát o tom bavili aj s Myškom, že má to veľmi veľké čaro. Aj celý tento priestor, takže aj akusticky sa nám dobre hrá. Ale keby som musela vybrať jedno, tak asi sú to tie také veľké koncerty, kde skáčem, spievam, len potom vieš, to sa dlhšie zotavuješ z takého koncertu.
1: To je jak jedna svadba, nie? Takýto koncert.
2: Niekedy. Hej. No.
1: Máš aj silný alebo zábavný zážitok spojený s vystupovaním, s koncertovaním?
2: Jasné, tak už
1: keď daj človek... Daj jeden aj druhý.
2: Vtipný, silný. Tak vtipné máme všelijaké. Akurát sme to aj hore spomínali, že sa nám raz stalo, že už sme mali ísť na stage, to sme hrali takú fakt veľkú, veľkú akciu v GoPass Arene v Bratislave. A ja už som tam stála, už sme mali ísť na pódium a ja zrazu sa otočím a tento tu David a tento tu Mišo tam neboli. Že kde oni sú? Zrazu poplach, všetci ich začali hľadať, oni vonku dvaja, pohodka, ale stihli to. Tak to bol jeden
1: taký... My to mali taký... presne vypočítané, ty si iba mala stres.
2: Asi, no, hej. Tak to bol jeden taký zábavno stresujúci, ale potom už iba zábavný. Potom, môžem ti spomenúť. Raz sme prišli na koncert, hrali sme Vianočné trhy, prídeme tam, celá kapela, všetko, hej, nástroje. James mi povie, že počuje, ja som si zabudol gitaru. Že prišiel vlastne na koncert.

0: Pesky taký.
1: Prišiel pozrieť.
0: Aj prišiel pozrieť, hej. Takže potom sme ešte zaháňali gitaru, všetko tiež dobre dopadlo. Alebo sa mi stalo tiež taký trapas, že sme hrali v jednom meste a ja som povedala názov druhého mesta. Ďakujeme Námestovo! A hrali sme úplne niekde inde. No, to sú takéto situácie.
1: Cestovala si v čase, bolo to veľa.
0: Takže hej. A potom sú jasné, že sú aj silné zážitky, keď niekto za mnou po koncerte príde a mi povie, že niektorá z mojich piesní ho oslovila, alebo ju oslovila, alebo sa v nej našla, alebo mi, že jej pomohla prekonať nejaké ťažšie obdobie. To sú všetko pre mňa veci, kedy si tak uvedomujem, že tá hudba má silu a že spievať, tvoriť nie je to iba tak, ale je to aj možno poslanie, cez ktoré môžem posúvať niečo viac ďalej.
1: Spomenuli sme viackrát Igora Týmka, ale v ostatnom období sa na pódiu ocitáš s ďalšou legendou slovenskej hudby a to je MT Smile. Ako k tomu prišlo?
0: Áno, no to je tiež veľmi pekný príbeh. Ja som minulý rok bola na jednom ich koncerte ako taký predskokan, že si ma pozvali. No a to som brala, že okej, však jeden koncert. No a tento rok robili také turné. A človek, ktorý im to celé turné robil, tak navrhol im ďalších predskokanov. Už tam nedával moje meno, keďže ja som teda bola minulý rok, ale dával tam iné mená. A vtedy Ivan zakročil, Ivan Tásler, a povedal, že nie, že on tam chce mňa. Takže toto ma ešte viac potešilo, ako to minulý rok. Takže sme boli súčasťou ich turné na dvoch miestach aj tento rok. Naozaj veľmi si to vážim, pretože MT Smile je dnes už legendárna kapela. Bolo tam okolo 1500 ľudí, takže ozaj veľké koncerty. A ja môžem byť za to fakt iba vďačná.

Okrem muziky sa venuješ aj pekným veciam. So sestrami ste založili projekt

0: Reci veci, o čom je tento projekt?
1: Reci veci je občianske združenie, ktoré funguje už 6 rokov. Založili sme ho 3 sestry, vzniklo tiež tak proste presne ten zase princíp, že sestra prišla, hovorí, máme nejako veľa oblečenia, čo keby sme niečo vymysleli. Ďalšia sestra prišla, že má vo svojom okolí takú jednu kamarátku, ktorá úplne finančne nie je na tom najlepšie a že by veľmi túžila jej nejako pomôcť. Len my sme boli študentky, nevedeli sme, ako jej pomôcť inak, lebo nemali sme na to financie. A ja si vravím, že tak poďme z toho spraviť nejaký proste projekt a že môže sa to volať Reci veci. Tak si vravíme, super, bol COVID, vieš, ak nemáš čo robiť, tak vymýšľaš aj nejaké nápady. A mali sme plán, že obdarujeme túto jednu rodinu. Z oblečenia, no, plán bol, nafotíme oblečenie naše, ktoré doma máme a ktoré už nepoužívame. A výťažok z toho predaja pôjde tej rodine. Lenže sa to tak pekne uchytilo, že už fungujeme 6 rokov. A snažíme sa tak raz za 2 mesiace obdarúvať rodiny, slovenské rodiny v núdzi sumou 1000 eur. Není to úplne veľa na dnešné pomery, lebo aj tých 1000 eur človek, ktorý je nejaký finančnej tiesni, minie naozaj rýchlo. Ale snažíme sa takto nejako zveľaďovať ten svet okolo nás. Takže princíp je jednoduchý. Viete nám podarovať oblečenie, ktoré už nenosíte, ale ktoré je ešte ďalej nositeľné a vyzerá tak, že ešte by sa dalo predať a teda ďalej nosiť. My ho predávame a výťažok vlastne potom putuje nejakej rodine.
0: Čo ťa naučili ľudia, ktorým pomáhate takto?
1: Veľmi veľa, veľmi veľa. To sú tak krásne situácie, lebo my tie peniaze chodíme odovzdávať osobne. A často sú to rodiny, ktoré žijú v takých podmienkach, že by si neveril, že v dnešnej dobe sa takto žije. Často to boli rodiny, ktoré nemali základné veci ako vecko, sprcha. Dokonca sme robili jeden taký pekný projekt. Prišli sme práve do takejto rodinky, ktorí nemali nič. Dokonca ani elektrinu. A rozhodli sme sa, že im tam zapojíme vodu a že proste budú tam mať vecko, sprchu, všetko, kúpeľňu. Tak sme začali zbierať peniaze, ľudia sa chytili, tuším, sme vyzbierali nejakých 6000 eur. No a prišla tam firma, lenže tá firma zistila, že oni tam vlastne nemajú ani prívod, ani vlastne nejaké miesto, kde by to mohli dať. Takže my sme tam budovali ďalšiu, ako keby prístavbu k tomu celému domu, kde sa stávala celá kúpeľňa na novo. Tých 6000 eur vôbec to bolo málo, ale dodnes je veľkým takým a pekným svedectvom pre mňa práve zakladateľ tejto firmy, ktorí to vlastne celé spravili za ten peniaz a chodili tam každý deň vlastne od Bardejova do Rožňavy a spravili naozaj v podstate zadarmo celú túto kúpeľňu. Takže veľmi pekné veci, stretávaš sa s takými vecami, že si potom uvedomuješ, čo máš a si vďačný za to, kde si, čo máš a celkovo ma to učí takej pokore.
0: Ako vyberáte tie rodiny, ktorým pomáhate?
1: Máme taký formulár na našom webe, kde buď tá rodina vie napísať niečo o sebe, ale, alebo niekto. Aj vy tu dnes, čo ste a poznáte takú rodinu, viete na našom webe www.reciveci.sk napísať o tej rodine, možno čo sa im deje, nejakú adresu, telefónne číslo a my potom z tých rodín vyberáme podľa nás nejaký taký najnaliehavejší. No, toto. Prípad. A voláme tej rodine, predstavíme sa, kto sme, čo sme a fakt v 99% prípadoch tá rodina to príjme a my tam prídeme do tej rodiny a vidíme, že tam peniaze naozaj je treba.
0: Vráťme sa ale späť k tvojej tvorbe. Nie je pre teba ťažké vyniesť na svetlo sveta svoju hudbu, v ktorej zaznamenávaš svoje emócie, zážitky, pocity?
1: Zo začiatku to bolo pre mňa ťažké, priznám sa, a hlavne keď moji rodičia a súrodenci, no súrodenci až tak nie, ale rodičia, keď chodili na koncerty. To bol trápas. Hovorím si, že moji rodičia budú skrz moje pesničky vedieť, že ja, vieš,
0: čo mám, prežívaš?
1: Hej. Že mám nejaký vzťah, niekto sa mi páči, niečo, že som ja som nechcel také veci hovoriť, ale zrazu prišli na koncert a všetko vedeli, všetko zistili. Takže to bolo také, že trošku som s týmto bojovala, priznám sa, ale dnes už to vôbec nemám. Skôr to tak vnímam, že dávam zo seba von niečo,

0: to, čo sa mi stalo, a ak sa v tom niekto nájde, ak to niekomu pomôže, ak to niekoho poteší, tak potešenie na mojej strane.
1: Dokážeš si vytvoriť priestor, v ktorom nič nemusíš, kde nemusíš byť autorka, hudobnička, môžeš byť sama sebou bez akejkoľvek masky, ochrany?
0: Hej. Vieš, ja som sama sebou aj na pódiu. Ja na nič sa vôbec nehrám. Keď som tu, keď som s týmito chlapcami...
1: To je tvoj bezpečný priestor.
0: Áno, áno, tak ja si to úplne užívam. Ale mám aj takú druhú stránku. Ja som spomínala tie deti, aj že som učila. Ja som učila 3 roky v takej Montessori škole v Bratislave. A to bola paráda. Tie deti, ja úplne s nimi srandičky, aj niekedy aj vážne, niekedy musíš akože byť aj prísny. Ale pri tých deťoch ja sa cítim úplne najviac sama sebou. Ale potom tá hudba išla tak stále viac a viac do popredia, takže som si musela vybrať. Lebo ja som vlastne učila na plný úväzok, mala hudbu a ešte som aj učila klavír, súkromné hodiny v tej škole, ale klavír som si nechala. Takže stále 2-krát do týždňa ja tam chodím k tým deťom, stále srandičky, jen to tamto, takže veľmi sa tam každý útorok a stredu stále teším. Takže áno, aj tie deti sú súčasť a myslím si, že budú navždy takou mojou súčasťou. Dokonca trošku figurujem aj v takom detskom projekte Vnímajkovia. Uh-huh. A som aj zložila nejaké piesne pre nich a sem tam idem s nimi zahrať nejakým deťom. Takže áno, aj to je môj svet a stále je mojou súčasťou.
1: Máš umelecký sen, ktorý by si si chcela splniť, alebo je možno interpret, s ktorým by si si chcela zahrať, pódium, na ktorom by si si chcela zahrať?
0: Ja mám veľa snov a rada si ich plním, len tak postupne musím, lebo nemám toľko peňazí, koľko ja snov mám. Takže interpret, ani nemám konkrétneho interpreta, že s kým vôbec to...
1: A keby sa volala Shania Twain?
0: No, tak jasné, jasné, to sú také nereálne veci, ak keď vieš, že by Messi bol môj manžel, vieš.
1: Tak už teraz asi nie.
0: No takým sa ja ani nezamýšľam, ale... miesto možno mám, ja pochádzam zo sídliska Vimbark v Bardejove a ja som si ešte ako malá, na strednej škole som si povedala, máme tam také 3 ihriska pri mojej bytovke a som si povedala, že raz tu postavím taký stage a spravím koncert pre všetkých obyvateľov nášho sídliska. Tak to.
1: A v prvom rade budú tí susedia, ktorých si budila.
0: Kľudne. Áno, áno, oni budú mať VIP sektor. Takže to asi, no. Také nejaký stage, keď si povedal, tak to mi napadlo.
1: Slavka, aký najkrajší kompliment si dostala vo svojom živote?
0: No. Najkrajší kompliment. Priznám sa, že som vedela, že mi túto otázku dáš. Ale
1: keď
0: ja
1: si sa priznala, že nad ňou rozmýšľaš, tak o to viac som si dal pozor, no, aby som ti ju položil.
0: Veď to, že ja nad ňou rozmýšľam už deň, 2 dni. Ťažko. Ťažko mi povedať, aký kompliment som dostala. Ťažko povedať aj na seba, hej, niečo pozitívne. To ja sa stále učím. A myslím si, že by sme to mali vedieť, hovoriť aj na seba, akože v dobrom. Možno skrz hudbu to skúsim nejako, že niekto prišiel po tom koncerte a povie, že sa mu to páčilo, alebo sa mu páčila tá energia, alebo že sa našiel v nejakej piesni. A že to robím dobre a že to mám robiť ďalej. To sú pre mňa veci a taká krásna spätná väzba, že to človeka ženie ďalej tvoriť, písať, koncertovať, hrať, tešiť sa z toho, čo robí.
1: Slavka, ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie, že sme sa tu dnes mohli porozprávať, že si nám dala nahliadnúť do svojho vnútra, do prežívania všetkých týchto pekných vecí. No a prajem ti, myslím si, že v mene všetkých, ktorí sme tu a vrátane našich divákov, aby sa ti naďalej darilo, aby ti hudba stále prinášala radosť do života, aby si bola taká, aká si.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj vám všetkým, ktorí ste tu dnes boli s nami. Ďakujem.
1: Milí diváci, ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami dnes večer boli. Verím, že ste sa zabavili, niečo nové dozvedeli, potešili peknou hudbou a teším sa na stretnutie s vami opäť na budúce. Dovidenia.

Kto je katolícky kňaz? Vo väčšine náboženstiev vystupujú kňazi. Sú to akýsi prostredníci medzi ľuďmi a Bohom. Poučujú ľudí, posvecujú ich a vykonávajú v ich mene obety. Aj v židovskom náboženstve boli kňazi a mali podobné úlohy. Povzbudzovali ľudí vo viere, posvecovali ich a vykonávali obety. Kresťanstvo vychádza zo židovského náboženstva, takže kňazi povzbudzujú. Či... počkať, ale nie. V kresťanstve sa niečo zmenilo. Tu už nie sú kňazi, ale len jeden jediný kňaz, Kristus. V zhode s úlohou kňaza Kristus povzbudzuje ľudí vo viere, posvecuje ich a prináša obetu. Ale robí to takým dokonalým spôsobom, že k tomu netreba vôbec nič dodať. Ježiš je dokonalým prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, lebo je pravý Boh a pravý človek. Je teda dokonalým prostredníkom, ktorý vstal z mŕtvych a viac už neumiera. V Novom zákone je už len jediný veľkňaz a ním je Kristus. Ale kto sú potom?

tí muži v čiernych košeliach či čiernych reverendách? Kto sú katolícki kňazi? Je to takto. Ako sme si už povedali, Ježiš priniesol na kríži dokonalú obetu. Svoj život daroval z lásky k ľuďom. Aby jeho obeta na kríži pretrvávala cez všetky časy a stále posvecovala ľudí, ustanovil Ježiš pri poslednej večeri sviatosť Eucharistie. Nazývame ju tiež obetou svätej omše. Nie je to žiadna nová obeta, ale sprítomňovanie obety na kríži. Aj kňaz, ktorý danú obetu svätej omše koná, je samým Kristom. Kristus je zároveň vykonávateľom a tiež obetným darom. On sa darúva svojmu nebeskému Otcovi. Zatiaľ je všetko jasné. To, čo sa deje pri svätej omši, nie je len čisto duchovná záležitosť, veď ide o sviatosť, čiže viditeľné znamenie, ktoré ustanovil sám Kristus. Ak sa pri sviatosti Eucharistie jeho obeta sprítomňuje pod viditeľnými znakmi, potom ten, kto ju koná, musí byť viditeľný. A presne tým je sviatostné kňazstvo. Vysvetený kňaz je tu na to, aby sprítomňoval samého Krista, a tak ho robil viditeľným. Kňaz nekoná vo svojom vlastnom mene, ale skôr vďaka tomu, že je vysvetený za kňaza, dostáva účasť na jedinom Kristovom kňazstve. Teda kňazské svetenie mu dáva účasť na Kristovom kňazstve. Kňaz koná v Kristovom mene. Preto sú kňazi v katolíckom ponímaní úplne odlišní od kňazov z iných náboženstiev. Katolícky kňaz nekoná obetu sám zo seba, či zo svojej svetosti, za seba či iných ľudí. Nie. Pri slávení svätej omše a zvlášť pri Eucharistii kňaz sprítomňuje Krista. V tejto posvetnej chvíli, čím viac sa stáva kňazom, tým menej je sám sebou. Znie to mysticky? A aj je to mystické.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

0: Túžite prehlbiť svoj vzťah s Ježišom v Eucharistii? Svätý Carlo Acutis ju nazýval svojou diaľnicou do neba. Brožúrka Týždeň s Eucharistiou prináša úvahy, adoráciu a litánie, ktoré vám pomôžu hlbšie prežívať stretnutie s eucharistickým Kristom, osobne, vo farnosti i v spoločenstve. Týždeň s Eucharistiou od otca Andreja Ondrejku. Objednávajte na e-shope TV Lux a v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z televízie Lux. Prihlásiť sa môžete na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii aj na e-shope televízie Lux.
2: Prežite rok s katolickým kalendárom televízie Lux. Stolový kalendár na rok 2027 vám pomôže udržať si prehľad o dôležitých termínoch aj sviatkoch vašich blízkych. Ponúka dostatok miesta na poznámky, stretnutia a každodenné plány. Fotografie pútnických miest Slovenska vás každý týždeň pozvú na chvíľu zastavenia. Katolícky kalendár televízie Lux. Váš spoločník na každý deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Prvé tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešník, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešník, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešník, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Druhé tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého

0: na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám